0: 田里奈です。
1: はい、チーム4の飯野美由美です。
2: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
3: はい、さゆやこと川本さゆです。
4: はい、チーム A の谷口めぐです。
5: はい、かおやんこと滝田かよこです。